ritmo de esta canción.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impeksu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impeks!

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
4: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
3: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
4: Plus poklon vaučeri.
3: Požuri samo do 27. septembra.
5: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
3: Tehnomedija.
6: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: 83. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se!

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.

0: Roki nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji će da poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
8: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Center Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota. Treba ti

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: vesti. TDI Radija.
1: Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti i snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganja u strateški gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. U saopštenju se navodi da program treba da bude realizovan tokom 10 godina putem višefaznog programskog pristupa. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je u petak. Građani koji su se prijavljivali za tu jednokratnu pomoć imaju rok od godinu dana od dana uplate da taj novac i podignu, dok oni koji su novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog SAD-Kina o superinteligenciji sa ciljem razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. U kategoriji do 60 kg zlato je osvojila Kristina Koluhova, dok je Rastko Simić poražen u finalu u kategoriji do 80 kg. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana sa rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom, sredinom dana sa severozapada postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni, temperatura do 24 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10 sati i 8 minuta, pa dobro jutro ljudi, dobrodošli na TDI Radio, Bucalo je sa vama i naravno družimo se sve do dva. Moram priznati da smo zaboravili kako je lepo spavati kad jesen dođe. Nema više ono klime da nas udara u glavu, ušuškamo suće bence, ma bude prava milinica. Dobro, sad, da li smo se naspavali ili nismo, subota nam je stigla, malo da odmorimo od ove naporne nedelje što smo imali i da planiramo gde ćemo, šta ćemo, posle da izađemo, ima dosta manifestacija. Naravno, pre svega toga, nama stižu samo hitovi na TDI radiju. Pa da se razbudimo za početak, uživajte.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.

TTI.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu.
5: Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakav duet Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na TDI Radio, 10:32. E, a trenutno Beograd, evo gledam baš kroz prozor ovde na Slaviji, oblačno, tako i u celoj Srbiji, koliko vidim, jedino na severu zemlje, oni su danas srećnici, njima je vedro, ali dobro. Onako, dobra stvar je što će se razvedriti od popodneva, trenutne temperature po gradovima, Novi Sad 16, Beograd 15, Niš 14, a mi ćemo naravno dogrejati koji stepen više u samo hitove na TDI Radio.

0: Najbolja muzika, samo hitovi.
1: Dede i radio. 10:45, subota, razbudili smo se do sad sigurno, popila se kafica dve, napolju jeste oblačno, pa roditelji, ako imate kući klince koji obožavaju sport i žele nešto ono da treniraju, a vi nemate pojma šta da treniraju, evo prilika da skoknete danas do Ade, pošto je u toku sajam sporta, taman ne pada kiša, vi možete popijete kaficu u prirodi dok deca one isprobavaju razne sportove, te fudbal, te košarka, pa možda naleti na neki bejsbol, neki kriket, otko znamo, možda im se svidi baš to, pa eto, win-win situacija, nema kući igračaka, nema čišćenja, tačno, odmor zagarantovan, a deca se zabave, umore i posle lagani spavanjac.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 4 minuta. Danas malo sporta, onako moramo odmoriti, ali već sutra od 6 sati nas očekuje utakmica između Srbije i Holandije u okviru Lige Nacije. U pitanju je fudbal. Loše smo započeli, izgubili smo kući od Grka, ali ajde, bodrimo, navijamo i verujemo da ćemo pobediti. Poslednji susret inače između Holandije je bilo na Mundijalu 2006. godine, onom čuvenom u Južnoj Africi, kada su pobedili Srbiju, tada i Crnu Goru. Inače, sećamo se da su tad bili one albumi sa karikaturama, tako da je to jedno lepo vraćanje u prošlost, a sad idemo u budućnost. Magnetika.

0: and brown eyes.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Tačno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Ovo je TD.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
4: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
3: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
4: Plus poklon vaučeri.
3: Požuri samo do 27. septembra.
4: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
3: Tehnomedija.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Kristina Aguilera, na Tedi Radio u 11 sati i 50 minuta tačno. E pa dobro ljudi, pošto se bližimo 12 sati, naravno red je da pojačamo malo muziku, da se razmodamo, da se razbudimo. Ako smo negde planirali trenutno odemo, pričat ćemo još dosta toga vezano za manifestacije, gde, šta, kako možemo da skoknemo. Možda nešto klopamo, da se dobro provedemo ili jednostavno da uživamo. Svakako pre svega toga, pa stiže nam jedan duet koji obeleži ovu godinu. Naravno, to je Shakira i Burna Boy, pesma Daj Daj, vezana za svetsko prvenstvo. A svi kažu da ipak ne može da nadmaši Voka Voka iz Južne Afrike. Ali ajde, da poslušamo Daj Daj.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 sat 7 minuta, pa zvanično kažemo i dobar dan ljudi, kako je, šta se radi, jesmo li na poslu ili smo negde planirali da odemo. Ako jesmo planirali negde da krenemo, je pogotovo ovde u Beogradu, Branko Most, trenutno gledam kamere, lagan u oba smera, autokomanda isto baš lagana, jedino gazela smer ka Nišu, bukvalno ljudi na polovinu, kao da je neko rekao tu će biti gužva, na drugoj polovini ništa, prvi znači deo mosta je onako gužvica, ide se u prvoj brzini, dok od druge polovine mosta je lagano skroz, tako da eto tu malo strpljenja, sve ostalo je čisto, a mi nastavljamo.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: E pa, dobrodošli ljudi na TDI radio. Ko se jutros probudi i rekao, ali bi mogo da aktiviram se ovaj vikend. Evo prilike da to ne ostane samo onako u teoriji ili željama. Sutra na jugu Srbije obeležava se dan pešačenja. Mislim, i danas se obeležava, ali ako smo tek sad planirali, krenemo na jug, zakasnili smo. Imaju baš lepe pešačke ture, ima onih kraćih, ima onih podugačkih po 15-20 km, ali je dobar fazon što se pešači uz reke, planine i prirodu, pa mozak može malo da pobegne od gradske gužve, što da ne. Dobro, možemo i ono malo da gledamo drveće, vodenice, uživamo u svežem vazduhu, pa ko dolazi vidimo se tamo, a posle možemo naravno da nadoknadimo svaku kaloriju, jer znamo po čemu jug zemlje dobro poznat.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamolka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.

Pa svi bi da provozamo Ferrari uz ovaj ritam i muziku. Dobrodošli na TDI radio. 12:47, saobraćaj u Srbiji se danas odvija po mokrim putevima, tako da iz Automoto Saveza savjetuju da se malo onako uspori što se tiče vožnje, da pripazimo na puteve, naravno mi koji slušamo TDI nemamo problema s tim. Što se tiče putničkih terminala, trenutno nema zadržavanja vozila, jedino na prelazu Batruti oko sat vremena se zadržavaju kamioni, sve ostalo je ljudi čisto i naplatne rampe, tako da ako smo planirali da iskoristimo ovaj vikend negde malo da izletimo izvan granica, što da ne, eto prazne su granice.

0: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065-860-6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu.
5: Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Ovo je TDI.

Here She Comes Again na TD Radio, 1 sat i 5 minuta. E pa dobro ljudi, ko je gledao film Batman i mašta o tome da će jednog dana spašavati svet i nositi onaj znak šišmiša na grudima, može danas da skokne na Međunarodni dan slepih miševa koji počinje danas od 5.30 u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Ulaz je besplatan i možete svašta nešto da naučite, a ono istražite. Naravno da se ogradim odmah, nećete postati Batman, ali dobro, dobar provod je zagarantovan sigurno.

takav ritam, tačno se vidi da polako se približavamo dvojici. E pa dobro ljudi, granulo je ovde sunce u Beogradu, tako da to je nagoveštaj danas, sutra očekuje prelepo vreme, bit će toplo, bit će sunca, a koliko vidim idemo i do 26 stepeni, što je zaista odlično. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom i samo hitovima. Don't give up u nastavku.

8 minuta do 2, dobrodošli na TDI radio ako ste se priključili u međuvremenu. E pa dobro, subota, ova lepo vreme, trenutno na polju, koliko vidim sunce sija. Pa kakvi su nam planovi za danas? Hoćemo otići na neku manifestaciju, možda negde da se provozamo, ili jednostavno ćemo ostati kući da odmorimo posle naporne radne nedelje i budemo ove subote ipak kući i malo pogledamo neku seriju. Svakako, šta god da isplaniramo, sve zajedno nas spaja samo hitovi na TDI radiju, pa da ne dužimo više, idemo na Sorry Papi.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.
8: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
9: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
8: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
9: Plus poklon voucheri.
8: Požuri samo do 27. septembra.
9: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
8: Tehnomedija.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
12: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
5: Treba ti

0: tebe kući, za čas sam na tragu tvom. Cvecara Casablanca.com.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Slušate TDI Radio.

Beograd dobija novo omiljeno mesto Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar Šeri.

0: tno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

jeste da volimo Do Vikenda i sve ove njegove pesme u originalu, ali ovi remiksi. Gde ste, narod, evo ga, 4 sata, 5 minuta, stigla nam je napokon subota i sad jeste da su neki od nas na poslu, hej, dede i ekipa, prva razume i pozdravlja, ali ajde svakako šta god da radili danas, da li se šminkali za izlazak, bili sad na poslu i razmišljali kad će kraj radnog, da svakako malo zamešamo situaciju i donesemo pozitivnu energiju. Pogotovo kada ovde slušamo samo hitove koji ne mogu, a da nam ne zamrdaju kukove. Stiže nam, evo, na primer, mama.

0: 63. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

Uživali smo uz Junaras. A definitivno, naravno da je uživamo i u današnjem vremenu, s obzirom da je ipak toplije nego što je bilo juče. Evo, kažu da će se maksimalno kretati do 24 stepena, što je top, juče je bilo do 18. Ali ujedno kažu da ponegde može bude i kratkotrajne kiše, a kasnije da dođe do razvedravanja. Tako da sve dok je razvedravanja, nama je top, ali da bude još bolje, u nastavku stiže Call on Me.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

ko bi rekao da remix može ovako da gađa u srce. Ako smo se zapitali koji je ovo hit i hoćemo da ga čujemo kada nije na TD radiju, onda kucamo S-E-N-A odvojeno M-O-N-O. U pitanju je jedna grčka stvar, mnogo romantična, znači narode, ako tražimo stranu pesmu za posvećivanje, ovo je prava. A kad spominjemo prave, Kjeca i devojke su nas prekupile sa svojim hitom Animal, tako da mogli bismo malo da uživamo u tom hitu u nastavku.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
5: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
4: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
5: Plus poklon voucheri.
4: Požuri samo do 27. septembra.
6: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
4: Tehnomedija.
3: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: Tačno je 2 minuta do 5.

Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

bogata 2 minuta i 37 sekundi uz Liberal. A inače, narode, ako nemamo plan šta ćemo da radimo danas, sutra, evo, od juče su krenuli dani Mediterana u Nišu i ono što je specifično kod ove manifestacije jeste što svaki dan je posvećen nekoj kulturi. Tipa, juče je bio Italiji, danas je Španiji, a sutra će biti grčkoj kulturi, tako da odemo ispred Beogradske kapije Niške tvrđave i tu nam je ulaz besplatan. Pa eto, tamo smo sve isplanirali, a sad nastavljamo sa hitovima, jer boga mi, ova iz 2001. je skup, skup, skup, Lena Satellite.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor. Nueva York!

smo mi Balkanci odbili malo televizija prezenta muzike. Avala u nastavku ima da ladi dadišemo jer nam stižu Becky Hill i Topic sa My Heart Goes.

Don't be shy, nećemo da se stidimo i zato ćemo onako sa samopouzdanjem da pogledamo kamere, da vidimo malo kakvo je stanje u glavnom gradu, jer ovih dana je bio haos, ali zato narode, evo, danas što se deonica tiče, i gazela prazna, i ajde na Brankovom ima nešto, ali mnogo, mnogo manje nego što zada bude kada je špic, autokomanda isto lagana za vožnju, ali da bi mi bili još lagani, u nastavku uživamo uz Shine On.

0: Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup predprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Edi. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.

Kako devojka lomi ovim glasnim žicama, znači kida, kakve hitove pravi, kako peva, a kada spominjemo devojke koje kidaju, narode, ako kojom šancom 4. oktobra na Adi ugledamo veliki broj naših prelepih, sjajnih dama, žena kako trče, onda smo verovatno uhvatili žensku trku na Adi koja će se održati, kao što rekao smo, 4. oktobra, tako da imat ćemo šta da vidimo, a možda i mi da se malo priključimo, pa što se kaže, raketa do sledećeg leta.

Harry Styles i Dance No More, pa boga mi kad napravi ovakav hit ne možemo da ne nastavimo da plešemo. E narode, a mali prijateljski, evo, pa ne možemo da kažemo podsjetnik, nego informacija, ajde bolje tako da se izrazimo. Za sutra što se vremena tiče, kažu da će biti toplije, taman malo i da odmorimo od kiše, pošto je niko ne spominje, pupu, što kažu babe da tako i ostane, maksimalno do 26 stepeni, tako da možemo reći sutra dan kao letnji. Ali da bude takva i atmosfera, puštamo upravo takve hitove. Slušamo samo hitove, kako mi volimo da kažemo.

Ray i D-Block Europe. Njihov sjajni hit Prada u remiksu. A u nastavku stiže nam dama za koju se nadamo i držimo palčeve da će doći sad u oktobru kad joj dragi bude nastupao, ako bi to drugi bio nego Rihanna.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
7: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
8: U Zemunu, u tržnom centru Zmaj.
7: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
8: Plus poklon vaučeri.
7: Požuri samo do 27. septembra.
8: Za uštedu ima nade. U Tehnomedi zgrabi snižene komade.
7: Tehnomedija.
2: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan, pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
9: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
10: Novo u ponudi! Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemo Impexa.
11: Chemo Impex!
12: Ovo je TDI.

kako uživam uz Kamiju Kabejom. Inače, narode, zamislite da se dogodi spektakl na nebu ovako iznad naše zemlje i da, na primjer, ugledamo 2 milijarde ptica onako kako lete, jer da, to će se desiti konkretno 3. i 4. oktobra, ako smo na foru da odemo na neki izlet i da to sve ispratimo, evo možemo da se prijavimo na pticesrbije.rs, prijave traju do 1. oktobra i onda nas stručnjaci vode kroz prirodu i to nam sve pokazuju gde možemo da gledamo, gde možemo da budemo. Kroz celu zemlju se to dešava, tako da gde god da smo, možemo samo da pogledamo na internetu, proučimo, a onda uživamo. Evo i te da iće malo da doprinesu uživanju, jer puštamo samo hitove.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. They tell me.

ok, da se ne lažemo, Madonna i Sabrina Carpenter su nas definitivno kupile ove godine sa Bring Your Love. I got something I wanna talk about. Ali pre nego što su one izbacile Bring Your Love, postojao je februar. I tada nam je došao Sombr, koji je tamo krenuo onako da se prepoznaje na sceni, izbacio Homewrecker, uz koji uživamo naravno u nastavku.

Uživali smo uz fenomenalnu obradu R.E.M.-a, Losing My Religion. A dok slušamo samo hitove na TD radiju, pratimo naravno i kakvo je stanje na granicama. I evo, jedino što je zabeleženo trenutno jeste da se putnička vozila na Preševu zadržavaju oko 30 minuta, za teretna, kažu, na graničnom prelazu Batrovci je čekanje oko sat. Svakako, da li čekali sat, pola sata, duže, manje, u nastavku, boga mi, pevamo, džuskamo i smejemo se uz Hello!

0: vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.